0: имате можност финансирања с 3,99% обрисно миро. BMW X3. Возило кога бусте реснично обчутили. Веќе информации на bmw.macoma.si или у салону Макома Ново Место.
1: Detralex. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себој. Detralex. Пред упорабо натанчно преберите наводило. От веганјо и нежелених учинки се посветујте здравником или с фармацеутом.
0: Сплетна търговина с вияки. Кам ДОО. Ко крухък паде ти на тла, побери им полюби га. Ко крухка зманка ти, па на локо зави. У нови пекарни ин слащичарни лока. Усак петък, субото и неделјо печеја крух из дружи и праве французке рогличке. Приди на локо, по својега им полюби га.
2: Бресплачни оптометристични прегледи у очесним центру Прескар. Вабени.